इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या अनिश्चिततया भौगोलिकसामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिकचिन्तनम् आकस्मिकपरिस्थितीनां कृते योजनानिर्माणं च अभिन्नौ अङ्गौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीयनौसेनासैन्याध्यक्षसम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति, संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं ऊर्जासुरक्षाभियानं पुनरपि देशस्य ऊर्जापूर्तिव्यवस्थायाः राष्ट्रियहितानां च संरक्षणे भारतीयनौसेनायाः व्यावसायिकदक्षतां परिचालनसज्जतां च प्रदर्शितवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन युवमतदातॄणाम् अधिकतमपञ्जीकरणस्य उद्देश्येन दिल्लीस्थेषु विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च विशेषशिबिराणि आयोजितानि सन्ति। आयोगेन सूचितं यत् एतानि शिबिराणि अद्यपर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ति। आयोगेन उक्तं यत् बहुसंख्यकाः विद्यार्थिनः विशेषगहनपुनरीक्षणस्य सम्बन्धसूचनां प्राप्तुं तथा प्रपत्राणि प्राप्तुं समर्पयितुं वा एतेषां शिबिराणाम् अवलोकनं कृतवन्तः। आयोगेन सूचितं यत् एतेषु शिबिरेषु उपस्थितैः मतदानकेन्द्रस्तरीयाधिकारिभिः विद्यार्थिभ्यः प्रपत्रपूर्तौ मार्गदर्शनं कृतम्। पूरितानां प्रपत्राणां संगृहीतानि तथा विशेषगहनपुनरीक्षणसम्बन्धानां तेषां प्रश्नानां समाधानमपि कृतम्। आगामिमासस्य

0: अद्य जालंधर नगरे समाहूतां मादकद्रव्य मुक्त पंजाब महाभियानम् असंभ्रमं संबोध्य केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः व्यजिज्ञपत् यत् नवविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य समाप्तिं यावत् पंजाब राज्यं व्यसन मुक्तं विधास्यते। तेन निगदितं यत् भारतीय जनता दलं अंगीकृत संकल्पान् सर्वदा परिपूरयति। गृहमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् प्रशासनेन जम्मू कश्मीर क्षेत्रे आतंकवादः पूर्वोत्तर राज्येषु च उग्रवादः समूलं निरस्तः। सम्प्रति च पंजाब राज्यस्य व्यसन मुक्तिः एव शासनस्य मुख्यं लक्ष्यम् अस्ति। शहीद भगत सिंह उद्धम सिंहादि पंजाब भूमेः वीर हुतात्मभ्यः भावपूर्णं श्रद्धाञ्जलिं समर्पयन् असौ व्यथया व्याजहार यत् पुरा शौर्य कृषि समृद्धिभिः प्रथितं राज्यमिदं अधुना वर्धमानेन मादकद्रव्य व्यसनेन संतप्यते। अद्य नवदिल्ल्यां ASSOCHAM संस्थया आयोजितं राष्ट्रिय पर्यटन सम्मेलनं सम्बोध्य केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः प्राह यत् पर्यटन क्षेत्रमिदं सम्प्रति केवलं भ्रमण विनोद विश्रामेषु परिसीमितं नैव भूत्वा अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभत्वेन अथ वृत्त्यवसरस्य च प्रमुख स्रोतत्वेन संवृत्तम्। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् वैश्विकानां भूराजनैतिक अनिश्चिततानां मध्ये अपि भारतस्य पर्यटनक्षेत्रम् अविरतं समृद्धिम् अवाप्नोति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह सम्भाषणक्रमे भारतीय जनता दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय कृषि तथा कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः न्यगादीत् यत् विशुद्धा अद्यतनीकृता च मतदातृसूची लोकतन्त्रस्य आत्मा वर्तते। असौ निर्वाचन अनियमितताः अधिकृत्य विपक्षेण कृतान् सर्वानपि आक्षेपान् दृढतया प्रत्यख्यात्। जापान देशे आयोज्यमाने एशियन गेम्स इति क्रीडा महाकुम्भे भारतीय दलेन अद्य यावत् श्रेष्ठतमः प्रदर्शनक्रमः प्रदर्शितः यत्र एकेनैव दिने चत्वारि स्वर्णपदकानि विजितानि। भारतीय धनुर्धरैः कम्पाउंड आर्चरी इत्याख्यायां स्पर्धायां महिलादलं मिश्रितदलं पुरुषदलं वर्गेषु च विजयं प्राप्य स्वर्णपदकानां हेट्रिक इति कीर्तिमानं रचितम्। एतस्मिन् अन्तराले पुरुषदलेन चीनदेशस्य दलं प्रत्यभिभूय अप्रतिमं स्वर्णपदकं स्वायत्तीकृतम् इति वार्ताः।
1: ఆకాశవాణి సమయం 6:30 ఇప్పుడు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం వారి ప్రాయోజిత కార్యక్రమం విందాం.
2: డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ప్రెజెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్ యువర్ డోర్ స్టెప్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.
3: Now you listen a radio lesson on the topic cell division mitosis for the students of UG third year fifth semester in the subject botany. The resource person is Dr. A. Rajani.
4: Hello everyone. We will discuss about the cell division. Cell division is two types. One is the meiosis and second one is the mitosis. Before the mitosis, here to discuss about to the interphase. That is the longest period of the cell between one mitosis and the next mitosis. One mitosis to another second mitosis, this is called the interphase. Here interphase divided into the three phases. One is the gap one phase. Second one is the S phase, that is called the DNA synthetic phase. Third one is the G2 phase, that is the gap 2 phase. Here, gap 1 phase is called cellular contents, excluding the chromosomes are duplicated.